0: lebole bo motswalle. Ke eng ha o ntse o fokola tje? Ho etsalang ka wena?
1: Hai, manyo ke o jwetse. Ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile. Ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo. Ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela ho kae ke imetswe.
0: Hai bolebo. O imetswe ke eng ha kana kana? Ke eng bothata?
1: Hai. Ke o jwetse motswalle ha isale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamae hantle ho hang. O nkwalletse mamati. Ha batla ho bua le nna ho hang. Ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke kokilukisitse ditaba le yena. Dintho tsa rona le di hantle. Ntho ena ke o jwetse e ya nja.
0: Ao motswalle, ke a yo utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwele ka lenaneo la television a Lesotho le ho thweng ke tshwarelo. Ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
1: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.